gentur kang tinutur gentra kang sinarita. Gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiosaken kawula.

0: Pati Hingsun Liman Badra.
1: Lulun nuwun inggih Gusti.
0: Sapa menawi? Bawa si Arjuna ka dieu tasih kurang ajar.
1: Timbalan